0: Laudata dominum de celis. Laudata scisi excelsis.
1: Omnis in terra vita nostri minotaur.
0: Virgines! You fed us at Virginis, same cum iulioribus, dead in arm and regadi! Bene dicite omnia opere!

Dicite Dominum, omnes recti Jesus! Agite dies, laetitiae, et confidiae mihi illi.